0: Ljubav.
1: Čuprije stare.
0: 101,5 MHz.
1: Nekad.
0: Danas.
1: Zauvijek.
0: Vežu ljude sa obala Drine.
1: Dodirom valova, radio Goroždar.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konverzija.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampion, volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.